0: kuno kaliga ka katonda unajawa ebibi byensi besimi abayitiddwa ku mbaga eno entukuvu eya kaliga
1: awatali wukalisitiya nyaffe ekereziya tabaamu bulamu so ate awatali musaaseredooti tewaba wukalisitiya kristo musaaseredooti omukulu atutegekedde ekijjulo eky'obulamu obutaggwaawo abakatoliki mwenna abeetegese obulungi mujje ku mbaga y'omukama ffenna eyo gye tuli abakulu abasaaseredooti tugoberere entereeza eyo